0: девочки
1: смеют. Яз фаслида хам яқинлар дидоридан баҳраманд бўлинг.
2: Бизнинг ғойибона яқинларимиз. Кўнглга яхшиликни жойлайлик.
1: Бизда яз.
2: Бизда яз.